0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzayo matlivi lawa matingalata kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.